0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
7: Ja.
6: Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Dette er Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Østerdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
5: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
3: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får lettskyet og pent vær i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 10 grader.
7: God morgen, med Østerdals Radio. I'm so tired.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikring.

0: forsikringen I orden. Store brand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Underholdningsguiden. I Nystua ved Tynset frivillig sentral det møteplass mellom 11 og 14 I dag. Sosialt treff med felles lunsj og ulike aktiviteter. Her blir du garantert inkludert. Mellom 17 og 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredly for barn fra 9 år og oppover. Klokka 18 det senior-uni I Alvdal bibliotek og dagens digitale foredrag heter «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. I morgen torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 19 til 21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer.
1: Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
2: Ja, sommerskolen den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
1: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
2: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
1: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
2: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
1: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
2: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderinger underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
1: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
2: Da går man inn på Innlandet Fylkeskommune sin hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
1: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
2: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
1: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
2: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
3: Ja, det sa Pål Morken Andersen, enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Desiree, og

Desiree og Life, hva du hørte her? På Matrallen I går stanset utrykningspolitiet en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann I 20-åra fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10 over halv 7, nå fram mot lokale nyheter. Her Alanis Morissette og Ironic. No.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset-politikerne vil ha mer kunnskap før de avgjør framtidens skolestruktur. I går kveld var kommunestyresalen fullsatt da saken ble sendt ut på høring. Administrasjonen har pekt mot en mer samlet skolestruktur, der Fåset og Tyldalen skoler utsatt. Ordfører Merete Myhre Moen og Senterpartiet var kritiske til grunnlaget og fikk flertall for å be om mer informasjon. Kommunestyret vil blant annet vite mer om konsekvensene for lokalsamfunn, lengre skolevei og økonomi før en endelig beslutning tas, det skriver Tynsettingen.no. Alvdal kommune vil ha mer fleksibilitet i SFO-driften. Bakgrunnen at flere barn påmeldt SFO etter innføringen av gratis kjernetid, men at ikke alle møter opp hver dag. Enkelte dager så mangler det opp til 10 påmeldte barn. Nå foreslås det å korte inn åpningstiden med 15 minutter både morgen og ettermiddag, endre bemanningskravet fra 1 voksen per 10 barn til 1 per 12, og øke minimumskravet for ferie-SFO fra 3 til 5 barn. Forslagene sendes nå ut på høring, skriver Alvdal Midt i Verdal. Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang i år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar i Jotunheimen Veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det ca. 30 flere i fjor, og så hadde det rekordår når det ble ofte oppe etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe her, tykker at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 10 grader.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Kjører du rundt i møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
12: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
13: Trussel Bil og Bilutleie.

hånd i hånd og Tobias Sten. Så en titt i politiloggen. Utrykningspolitiet skrev i går ut 11 forenkla forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Herasbygd og Braskreidfoss. Høyeste hastighet var 109 km i timen i 80-sona. På Materan så ble en mann i 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var i går ettermiddag. To biler var i går ettermiddag involvert i en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste i går ettermiddag over fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud i Hamar. Treet er fjernet, og veien ble åpnet igjen i går. En gravemaskin til en verdi av 600 000 til 700 000 kroner er stjert fra Hol Gravlund i Hamar i løpet av pinsehelga. Gravmaskinen observert i Åmot i går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips i saken.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakere som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte skjer jeg på påmeldingslista. Det et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere I fjor, og så hadde et rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det.
0: Hva årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet det skjønner de ikke, men altså de liker seg jo godt opp her, at du kjører det fint, og så det jo da at de kjempeheldige opp her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp I hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp I Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det jo superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det ikke minst at vi oppe I Flåklypa da, rette Flåklypa der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo I Bøverdalen I Lom. Men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster I løpet og løpet. Det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon? Eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast, der minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe, det noe annet ved årets flåklippaløp enn tidligere?
1: Nei, det ganske likt som det Løpet jo selvsagt ikke helt lik som I fjor. Ellers det jo ganske så likt. Nå det jo 33. Gangen løpet blir arrangert. Så det jo mye på at det som og da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som da. Så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Ja, jeg startet som vanlig på Nordal I Lom. Og skal kjøre takåttet etter Lie, over Liabruet, og I år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, der flere år som har vært så ødelagt under hans, at den skal kjøre I år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, opp I Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende, og attende oss Lom til målet.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Stay Love, Louis Capaldi I endelig morgen. Det går imot nyheter, klokka ganske snart 7. Og fram dit, her Terry Jacks og Seasons in the Sun. Goodbye.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen er nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som er enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
5: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der er det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det er 1. juni, må du gjøre det inn.
3: I løpet av pinsen så er det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 10 grader.

Gimme I endelig morgen, 9 over 7 nå. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10, også den fine morgenen her, men meldt om en del vind I dag. Vi får se hvor mye det egentlig blir da, om det går an å nyte sola, eller om vi rett og slett blåser bort. Det tid for sommerjobb, og nå sommerpatruljen til LO åpen. Vi tar en prat med Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri.

0: hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Underholdningsguiden. I Nystua ved Tynset frivillig sentral det møteplass mellom 11 og 14 I dag. Sosialt treff med felles lunsj og ulike aktiviteter. Her blir du garantert inkludert. Mellom 17 og 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredly for barn fra 9 år og oppover. Klokka 18 det senior-uni I Alvdal bibliotek, og dagens digitale foredrag heter «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. I morgen torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Keen, Somewhere Only We Know.

Somewhere Only We Know, det her var Keen. Ja, I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger I går også, selv om lykkepotten ikke gikk ut. Den som vant mest var Helga Risbakken med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag neste uke. Fortsatt med 10 000 kroner I toppremie hver eneste uke, og får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset-politikerne vil ha mer kunnskap før de avgjør framtidens skolestruktur. I går kveld var kommunestyresalen fullsatt da saken ble sendt ut på høring. Administrasjonen har pekt mot en mer samlet skolestruktur, der Fåset og Tyldalen skoler utsatt. Ordfører Merete Myhre-Moen og Senterpartiet var kritiske til grunnlaget og fikk flertall for å be om mer informasjon. Kommunestyret vil blant annet vite mer om konsekvensene for lokalsamfunn, lengre skolevei og økonomi før en endelig beslutning tas, det skriver Tynsetingen.no. Alvdal kommune vil ha mer fleksibilitet i SFO-driften. Bakgrunnen at flere barn påmeldt SFO etter innføringen av gratis kjernetid, men at ikke alle møter opp hver dag. Enkelte dager så mangler det opp til 10 påmeldte barn. Nå foreslås det å korte inn åpningstiden med 15 minutter både morgen og ettermiddag, endre bemanningskravet fra 1 voksen per 10 barn til 1 per 12, og øke minimumskravet for ferie-SFO fra 3 til 5 barn. Forslagene sendes nå ut på høring, skriver Alvdal Midt i Verdal. Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang i år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar i Jotunheimen Veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det ca. 30 flere i fjor, og så hadde et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det er nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det er det. De liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det er fint, og så er det jo da at oss er kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det er så mye folk som er rundt og ser på i løpet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskyet og pent vær i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder melder yr.no og temperaturer mellom 6 og 10 grader.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Timmy og Return to the Riverside. Paul Erik kommer inn med lokalsporten etter Bendik. Det her alle tårer uten grunn.

0: Marte Brunvold fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvold seg for to mål og fire målgivende passninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong I fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg-Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap I 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2 som vant 2-1 etter to mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte I jakten på sesongens første borteseier.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, både fjernt og nær.
0: Mm. Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom. Der de kom fra, mener jeg.
0: Men det jeg gjerne vil vite, hvordan skal du fange denne historien og sette den over til tekst og toner? Du jo en, ja. Du jo en profilert sanger.
1: Ja, takk. Det et utrolig spennende prosjekt som jeg på vei inn I nå. Altså selve prosjektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musikk for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, og jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
0: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
1: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881 LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille!
4: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
5: Grille, grille.
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

My Heart Will Go On og Celine Dion selvfølgelig. Klokka ganske snart 8. Vi tar med oss nyhetene på helslaget, og fram dit så her Anne Brun og Madrugada med Lift Me. Lift Me.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
1: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter, med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
5: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der er det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
3: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får lettskyet og pent vær i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 10 grader.

Like a Virgin fra Madonna i endelig morgen, 9 over 8. God onsdag, 27. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet på det som en ganske fin dag, men så skal det blåse en del i dag som vel kanskje ødelegger litt av opplevelsen. Vi får

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Underholdningsguiden. I Nystua ved Tynset frivillig sentral det møteplass mellom 11 og 14 I dag. Sosialt treff med felles lunsj og ulike aktiviteter. Her blir du garantert inkludert. Mellom 17 og 19 inviterer Alvdal Husflidslag til Ung Husflid på Fredly for barn fra 9 år og oppover. Klokka 18 det senior-uni I Alvdal bibliotek og dagens digitale foredrag heter «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. I morgen torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld og

en gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 1921 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spisse ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å få overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole. Sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når det den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Lale, og Son Dai Young.

Som Da Jong fra Lale her. Ja, en gravmaskin stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelgen har en verdi på over 600 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og gravmaskinen den ble I går observert I Desetveien I Åmots kommune. Men da politiet reiste dit, så var gravmaskinen borte. Har du sett noe til gravmaskinen eller vet noe, så vil politiet gjerne ha tips på telefon 02800. Det her en Caterpillar gravemaskin som altså stjålet fra Hol Gravlund I Hamar.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset-politikerne vil ha mer kunnskap før de avgjør framtidens skolestruktur. I går kveld var kommunestyresalen fullsatt da saken ble sendt ut på høring. Administrasjonen har pekt mot en mer samlet skolestruktur, der Fåset og Tyldalen skoler utsatt. Ordfører Merete Myhre-Moen og Senterpartiet var kritiske til grunnlaget og fikk flertall for å be om mer informasjon. Kommunestyret vil blant annet vite mer om konsekvensene for lokalsamfunn, lengre skolevei og økonomi før en endelig beslutning tas, det skriver Tynsetingen.no. Alvdal kommune vil ha mer fleksibilitet i SFO-driften. Bakgrunnen at flere barn påmeldt SFO etter innføringen av gratis kjernetid, men at ikke alle møter opp hver dag. Enkelte dager så mangler det opp til 10 påmeldte barn. Nå foreslås det å korte inn åpningstiden med 15 minutter både morgen og ettermiddag, endre bemanningskravet fra 1 voksen per 10 barn til 1 per 12, og øke minimumskravet for ferie-SFO fra 3 til 5 barn. Forslagene sendes nå ut på høring, skriver Alvdal Midt i Verdal. Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang i år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar i Jotunheimen Veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det ca. 30 flere i fjor, og så hadde et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det er nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det er det. De liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det er fint, og så er det jo da at oss er kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det er så mye folk som er rundt og ser på i løpet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskyet og pent vær i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 10 grader.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Bonjour, la mer, amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.

Taylor Swift og You Need To Calm Down I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Delara som kommer her med sjelen.

Det Lara og sjelen. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev I går ut 11 forenkla forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Heradsbygd og Braskreidfoss. Høyeste hastighet var 109 km I timen I 80-sona. På Materan så ble en mann I 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var I går ettermiddag. To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste I går ettermiddag over fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud I Hamar. Treet det fjernet, og veien ble åpnet igjen I går. En gravemaskin til en verdi av 600 000–700 000 kroner stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelga. Gravemaskinen observert I Åmot I går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips I saken.

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille i det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet er alltid siste lørdag i mai, og Ane Randen Skamsar i Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det er bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakerne som kommer?
1: Ja, jeg håper i hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra i året.
0: 480 påmeldte ser jeg på påmeldingslista. Det er et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere i fjor, og så hadde det et rekordår når det ble ofte oppe etter korona. Da hadde vi 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det det.
0: Hva er årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet. Det skjønner de ikke, men altså, de liker seg jo godt oppe her, at du kjører det fint, og så det jo da at de er kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp i hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp i Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser, det slik som det her oppi. Så det jo superheldige som har det.
0: Og så er kanskje også naturen og den løypa som veteranbilene kjører, den er jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det jo ikke minst at vi er oppe i Flåklypa da, rette Flåklypa der plassen er. Det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo i Bøverdalen i Lom. Men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster i løpet og løpet.
0: Og så det obligatorisk matstasjon, eller?
1: Ja, det det på Skjætkro. Der det fast, der det minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe, det noe annet ved årets Flåklypa-løp enn tidligere?
1: Nei, det ganske likt som det er. Løpet jo selvsagt ikke helt lik som i fjor. Ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. gangen løpet blir arrangert. Så det jo mye på at det som og da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som da. Så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løpet da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordal i Lom. Og skal kjøre takåttet etter Lie, over Liabruet, og i år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, det flere år som har vært så ødelagt under hans, at den skal kjøre i år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende, og attende oss Lomm til målet.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.com.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
1: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal I Gudbrandsdalen så var det en skogbrann I natt. 20 mannskaper rykket ut. Brannen ble raskt slukket. Var I underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være et tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 3027DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet I innlandet.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får lettskyet og pent vær I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no og temperaturer mellom 6 og 10 grader.

Sixpence, None the Richer og Kiss Me I endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin brandet I studio I en times tid til. Det går imot sommer, og mange ungdom skal ut til sin aller første sommerjobb. Da LOs sommerpatrulje fin å ha. Vi tar en prat med leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet, Karsten Østerberg, om ja, hva de jobber med I år, etter blant annet Jonas Lov. Ja, ja, ja.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Underholdningsguiden.
15: I Nystua ved Tynset frivillig sentral det møteplass mellom 11 og 14 i dag. Sosialt treff med felles lunsj og ulike aktiviteter. Her blir du garantert inkludert. Mellom 17 og 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredly for barn fra 9 år og oppover. Klokka 18 det senior-uni i Alvdal bibliotek, og dagens digitale foredrag heter «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. I morgen torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det også en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg I ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Nå skal vi til 1968 og til Marvin Gaye med I Heard It Through the Grapevine.

I heard it through the grapevine og Marvin Gaye I endelig morgen. Ja, I går kveld så var det jo radio bingo her I kanalen. Lykkepotten den gikk ikke ut, men vi delte ut bra med peing også I går. Helga Risbakken vant mest med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter tirsdag til uka. 10 000 kroner har vi toppremie hver eneste uke. Og får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset-politikerne vil ha mer kunnskap før de avgjør framtidens skolestruktur. I går kveld var kommunestyresalen fullsatt da saken ble sendt ut på høring. Administrasjonen har pekt mot en mer samlet skolestruktur, der Fåset og Tyldalen skoler utsatt. Ordfører Merete Myhre Moen og Senterpartiet var kritiske til grunnlaget, og fikk flertall for å be om mer informasjon. Kommunestyret vil blant annet vite mer om konsekvensene for lokalsamfunn, lengre skolevei og økonomi før en endelig beslutning tas, det skriver Tynsettingen.no. Alvdal kommune vil ha mer fleksibilitet i SFO-driften. Bakgrunnen at flere barn påmeldt SFO etter innføringen av gratis kjernetid, men at ikke alle møter opp hver dag. Enkelte dager så mangler det opp til 10 påmeldte barn. Nå foreslås det å korte inn åpningstiden med 15 minutter både morgen og ettermiddag, endre bemanningskravet fra 1 voksen per 10 barn til 1 per 12, og øke minimumskravet for ferie-SFO fra 3 til 5 barn. Forslagene sendes nå ut på høring, skriver Alvdal Midt i Verdal. Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres for 33. gang i år, og beholder den store oppslutningen både blant veterankjøretøyeiere og publikum. Lørdag stiller hele 480 kjøretøy til start, alle produsert før 1969. Ane Randen Skamsar i Jotunheimen Veterankjøretøyklubb gleder seg.
2: Det ca. 30 flere i fjor, og så hadde et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskyet og pent vær i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 10 grader.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
9: ja,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong I fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap I 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2 som vant 2-1 etter 2 mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte I jakten på sesongens første borteseier.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom. Der de kom fra, mener jeg.
0: Men det jeg gjerne vil vite hvordan skal du fange denne historien og sette den over til tekst og toner? Du jo en, ja. Du jo en profilert sanger.
1: Ja, takk. Det et utrolig spennende prosjekt som jeg på vei inn I nå. Altså, selve prosjektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musikk for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, og jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
0: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
1: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: 19. og 20. juni feirer Ylvepris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elverum, kjøper du hos Ticketmaster.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

One Republic og Need Your Love. Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald og nyheter klokka 10. Her Bosson. You're

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal I Gudbrandsdalen så var det en skogbrann I natt. 20 mannskaper rykket ut, brannen ble raskt slukket, var I underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være et tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet I innlandet.

Ronan Keating. Og If Tomorrow Never Comes var først ut I denne formiddagssendingen God onsdag 27. mai står det I kalenderen Der din lokale radiostasjon du hører på Jeg heter Trond Harald Takk til Bjørn Martin forresten Nå venter både Mika og Freddie Mercury på oss Også Tobias Sten da med Synne Vo aller først

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

Relax, take it easy, synger Mika på din lokale radio I Innlandet. Elton John etter Freddie Mercury, Living on my own. Sometimes

Kongsvinger hogde mest skog I 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke I fjor var den høyeste på 35 år.

0: Østerdalsradioen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Hei, det en Sondrat I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver du å få tak I. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

En hyllest til Espen Lind fra Hagle, Baby du er rå, og med seg så hadde han Ingebjørg Bratland. Vi skal til Midnight Oil etter Westlife. Her Something Right. God onsdags formiddag.

Australske Midnight Oil og deres Beds Are Burning. Klokka, den går mot 11. Vi rekker både Mari og Katie Mello også, vi fører nyhetene. Miley Cyrus også.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Golden Record og Katie Melua som snart kommer på Norges besøk. Nå får du snart nyheter etter Silent Running. Det Mike and the Mechanics.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: UP hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.

Bette Midler med en cover av The Rolling Stones, vel? Beast of Burden fikk du denne onsdags formiddagen, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Donkey Boy på vei med City Boy, Queen også, Crazy Little Thing Called Love, etter Taylor Swift og en av de låtene som bare går igjen. Dette The Fate of Ophelia.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

City Boy fra Donkey Boy. Den onsdags formiddagen hvor Mr. Mister og Sivert Høyen klar ganske snart etter Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguette eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt, og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver... At nivåene de alarmerende høye peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtalet som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong I fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap I 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2 som vant 2-1 etter 2 mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte I jakten på sesongens første borteseier.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 1881
13: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

Listen to the radio. Det The Course på en fin onsdags formiddag. Nå det snart nyheter. Klokka 12 etter at vi har hørt en klassiker fra Chrissy Hynde og UB40. I got you baby.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer i livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Ute har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det er trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: I løpet av pinsehelgen så er det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.

Jahn Teigen og Anita Skorgan. Friendly fikk du her på din lokale radiostasjon i Innlandet onsdag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, sier tusen takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Tones and I på vei med I Made It etter hjemme. Det Gabrielle.

0: befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.

Fikk suksess med låta Dance Monkey. Her var hun med I Made It på din lokale radio I Innlandet. En norsk klassiker her nå før Bee Gees sin Too Much Heaven. Her Espen Lind og Cecil Kyrkjebø, Where the Lost Ones Go.

Kongsvinger hogde mest skog i 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogde 351 000 kubikkmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke I fjor var den høyeste på 35 år.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hei, det Rune igjen.

Far East Movement og Justin Bieber. Live My Life fikk du på din lokale radio I innlandet. Og før det så var det U2 som slo fast at det var en beautiful day. Her spilloppmaker med ny musikk. Du fantastisk.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Mats! Ja? Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny

Takine Settlitz og Twisted Little Star her på din lokale radio. Klokka den ett, det Riksfylkesnyheter og vær på vei etter Fool's Garden fra 1996. Her Lemon Tree.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.

Every Time fra Münchner Freiheit I det klokka har passert ett onsdag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Kygo og Irene Cara etter mai.

0: 3 kilometer sør for innbygda.
1: Rysil bil og bilutleie.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
4: Ønk?
3: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

Labyrinth og Kygo, det var Fragile her på din lokale radio I innlandet. Du klar for en skikkelig 80-talls god bit? Det Arin Cara og hennes fame god onsdag.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguett eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt. Og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver at nivåene de alarmerende høye, peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight på din lokale radiostasjon i Innlandet, passert 1:30 denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter etter Bruno Mars.

0: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockey Club, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong I fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Jømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap I 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2 som vant 2-1 etter 2 mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte I jakten på sesongens første borteseier.

0: 25. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: stay here.
1: Astrid slår fast at festen over, her party's over, og det nesten så sant som det sagt. Klokka to, og det betyr at dagens formiddagssending den har kommet til veis ende, men festen fortsetter med Thomas og Gjøran om få minutter I ettermiddagssendinga. Ta dem godt imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen, og det håper jeg du også når klokka ti. Også en 70-talls god bit da, frem til to. Redbone, come!

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: I løpet av pinsehelgen så har det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag tildels pent vær først på dagen, utover ettermiddagen og kvelden utrygt for lokale regnbyger. Temperaturene i morgen blir en 4-5 grader høyere enn i dag på det meste.
5: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Elton John åpner ettermiddagssendinga denne onsdagen. Lille lørdag har fortsatt ganske vindfullt I innlandet.
1: Ja, det verden, særlig I går, så var det heftig altså med frisk bris flere steder. Trampolina til naboen var på farten I går. Det så skummelt ut.
0: Ja, kom det ikke et drivhus også, sa du?
1: Jo, en drivhus, lite drivhus. Kom også flaksene og traff bilen til naboen, så det var uvant mye vind, blant annet på Hedmarken I går da.
0: Kraftige kuler også I dag. Vi får håpe det gir seg nå inn mot helga. Vi har en rikholdig ettermiddagsmeny. Vi som alltid frem til klokka 18. Rent musikalsk så blir det både Olivia, Dean, Synne, Vo og her. Bruno Mars, I Just Might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Jørgen.

0: Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Sjøguiden. I Nystua ved Tynset frivilligsentral det møteplass mellom 11 og 14 i dag. Sosialt treff med felles lunsj og ulike aktiviteter. Her blir du garantert inkludert. Mellom 17 og 19 inviterer Alvdal Husflidslag til Ung Husflid på Fredly for barn fra 9 år og oppover. Klokka 18 det senior-uni i Alvdal bibliotek, og dagens digitale foredrag heter «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. I morgen torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 19 til 21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre, uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille i det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet er alltid siste lørdag i mai, og Ane Randen skamser i Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det er bare få dager igjen nå, og er du klar til å ta imot de mange hundre deltakerne som kommer?
1: Ja, jeg håper i hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra i året.
0: 480 påmeldte ser jeg på påmeldingslista. Det er et godt tall.
1: Ja, det er cirka 30 flere i fjor, og så hadde et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det er nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det er det.
0: Hva er årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet. Det skjønner de ikke, men altså, de liker seg jo godt oppe, vet du ikke at det fint? Og så det jo da at de er kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det er så mye folk som er rundt og ser på i løpet.
0: Det er faktisk ingen andre veteranbilløp i hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp i Norge, men det er noen folk som har vært på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det er ikke som mange andre plasser det er slik som det her oppi. Så det er noen superheldige som har det.
0: Og så er kanskje også naturen og den løypa som veteranbilene kjører, den er jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så er det jo ikke minst at vi er oppe i Flåklypa da, rett til Flåklypa, der plassen er. Det er jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt av kalle oss selv. Og det er jo, ja, det er jo fint oppe her nå en av tiden her, så det er nok naturen rundt meg, har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo i Bøverdalen i Lom, men det er jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster i løpet og løpet. Det.
0: Og så er det obligatorisk matstasjon, eller?
1: Ja, det er det på Skjæt Kro. Der er det fast. Der er minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe? Er det noe annet ved årets Flåklypa-løp enn tidligere?
1: Nei, det er ganske liksom det. Løpet er jo selvsagt ikke helt lik som i fjor. Ellers er det jo ganske så likt. Nå er det jo 33. gangen løpet blir arrangert, så det er jo mye oppe at det er sommer, da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som, da, så det er noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa, da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordal i Lom, og skal kjøre tekottet etter Lie, over Liabruet, og i år skal kjøre ut av Køllenatt, som er bare, der er flere år som ble så ødelagt under hans, at den skal kjøre i år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende, og attende oss Lom til målet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag tildels pent vær først på dagen utover ettermiddagen og kvelden uttrykt for lokale regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader høyere enn I dag på det meste.

0: Ny musikk fra Gabrielle. Du fikk servert hjemme litt over halv tre.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet vi den onsdags ettermiddagen. På VG sine nettsider så står det «Derfor må du ikke kaste rekeskallene». Så det bildet av en diger haug med rekeskall, rett og slett.
0: Det skal man ikke kaste.
1: Det skal man ikke kaste. Og det jo fordi de har snakket med Emilie Næring, kjent kostholdsinfluencer ja. Og reality kjendis. Hun sier det fordi at det skal kokes kraft på disse skallene. Når du har pillet reker og spist rekesmørbrødene dine, så skal du koke kraft på rekene. Det blir deilig base til fiskesuppe, blant annet.
0: Det gjør det. Det blir helt nydelig.
1: Ja, få det heller i fiskesuppe enn i matavfallsdunken, tenker jeg. Det liksom et litt sånn størselig tegn på at det varmt og sommerute når du går gjennom et nabolag og forbi disse matavfallsdunkene, og så lukter det skikkelig gjæra rekeskal. Det sikkert fordi det annen mat som har kastet, altså, men jeg innbiller meg at det ligger sånn digre poser med rekeskall og dufter eller stinker i solvarmen etter diverse rekefester rundt omkring, altså.
0: Jeg fikk lyst på reker,
1: jeg
0: nå.
1: Jeg fikk lyst på, ja, da må du huske å koke kraft etterpå da.
0: Det må vi gjøre. Ja. Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og snart en oversikt på dagens bursdagsbarn fra Innlandet.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Det har blitt den 27. mai, det 36-årsdagen til tidligere ishockey-målvakt Shayan Sahedi fra Storhamar og Hamar. Spilte I Storhamar før han etter hvert dro til Furuset og spilte der noen år. Helene Guåker, hun en kjent forfatter og litteraturformidler fra Næs I Ringsaker, blir 43 år I dag. Hun startet jo sin karriere her I radioen I sin tid, vet du, som sommervikar.
0: Gjorde det, og har tatt seg oppover I systemet.
1: Ja, da, hun sa da at hun skulle bli forfatter, og det har hun jammen meg klart, gitt ut over 10 bøker for både voksne, barn og unge Helene Guåker. Hans Christian Udnes blir I dag 63 år. Han vant blant annet 5 miler I langrenns-NM I 1987. Etter det så har han utdannet seg til hydrolog og bor på Lillehammer. Gratulerer med dagen. Så har vi Margrethe Munthe, født den 27. mai I 1860 fra Elverum, kjent forfatter og lærer, og har jo skrevet en del klassiske barnesanger. Det Margrethe Munthe som har skrevet på loven sitter nisten med sin julegrøt, og tenk at gråpus av 4 små, og jeg vet en seter, 17. mai jeg så glad I, en lang rekke med kjente og kjære barnevers og barnesanger og andre sanger. Margrethe Munthe, født på denne dato I 1860, døde I 1931.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, om både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom. Der de kom fra, mener jeg.
0: Men det jeg gjerne vil vite hvordan skal du fange denne historien og sette den over til tekst og toner? Du jo en, ja. Du jo en profilert sanger.
1: Ja, takk. Det et utrolig spennende prosjekt som jeg på vei inn I nå. Altså, selve prosjektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musikk for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, og jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
0: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
1: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det lestes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: YP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømshove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag tildels pent vær først på dagen, utover ettermiddagen og kvelden utrygt for lokale regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader høyere enn I dag på det meste.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Underholdningsguiden. I Nystua ved Tynset frivillig sentral er det møteplass mellom 11 og 14 i dag. Sosialt treff med felles lunsj og ulike aktiviteter. Her blir du garantert inkludert. Mellom 17 og 19 inviterer Alvdal Husflidslag til Ung Husflid på Fredly for barn fra 9 år og oppover. Klokka 18 er det senior-uni i Alvdal bibliotek, og dagens digitale foredrag heter «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder er journalist Guri Kulseth Merakerås. I morgen torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 19 til 21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Klart for dagens tips og triks spalter. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag. For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt der over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så...
1: Oh, ja, sånn, ja, ja.
0: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned, som blir på en måte vrengt nedi,
1: oh ja,
0: sånn, da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
1: Litt morsommere måte å gjøre det på.
0: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om, blant annet så det mange som mener at du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal vi snakke bananene holde et par uker uten å bli brune
1: oi, oi, oi.
0: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefrie I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
1: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
0: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut. Så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krøll det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
1: Det blir blant.
0: Skinne rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer. Det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn. Ja. I sånn løs lomme.
1: Så nypraktisk igjen.
0: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den så lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper den lomma, og så tar du, og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så at du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: skrave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato I 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Finnreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, Også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Ellers det lite å dra frem fra denne datum her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: A new power is rising. Its victory is at hand.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker Blinkeskoene I 3. klasse Diskokula på ungdomsskolen Første gang han så Times Square wow. Men nå Stian voksen Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
7: yep.
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
7: Yep.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Fjellregionen får opphold og til dels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag til dels pent vær først på dagen utover ettermiddagen og kvelden uttrykt for lokale regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader høyere enn I dag på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhane I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutre vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det hette den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur I fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: Så til Hamar, I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter, både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk. Og
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. Gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøy eier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar I Jotunheimen Veterankjøretøyklubb.
4: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, at du ikke at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: Litt bredde fotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd denne uka. Til helgen så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt en ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg-Li blir så lett.
5: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb. Og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.

0: Snart nyheter klokka 16. Vi snakker mye om festivaler vi har i vente utover våren og sommeren, og nå skal vi snakke om en festival som vi ikke har i vente lenger.
1: Ja, absolutt. De siste årene så har jo det som heter Tjuven Musikkfest på Hamar vært en fin tradisjon. Ofte første helgen i august, så også i år skulle man arrangere konserter på Tjuvholmen I Hamar, men nå det på grunn av omfattende anleggsarbeid som pågår I området og langs traséen ut mot arenan besluttet at man av sikkerhetsmessig hensyn ikke kan arrangere denne festivalen på Tjuvholmen I år, rett og slett.
0: Ja, og det sånn bygda til byen konsept med mye kul bygdemusikk.
1: Ja, jeg tror de som skulle dit I år var vel Plumbo, Halva Priset, Rydell og Kvikk blant annet. Nå det hele flyttet rett og slett et år fram I tid, 7. august 2027. Arrangøren har sendt ut melding om det her I dag. Det blir sånn lite plaster på såret, ikke noe stor festival, men sånn liten minifestival inne I teltet ute på Tjuvholmen. Det har man kapasitetet til, og dit kommer Dag Ingebrigtsen og DDR med Atle Antonsen blant annet. Så det blir lite grann mini-tjuven, men den store tjuven musikkfest, som hvert år samler mange tusen, den altså utsatt til neste år, heter det fra arrangøren I dag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Riksvei 3 ved Kviktene nå åpner igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I ettermiddag. Der var det en bil med to personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll I ettermiddag på Fylkesvei 24 I Stange. Der ble det delt ut to forenklet forelegg, høyest hastighet I 80-sona, 99 km I timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsoved I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde fryktet tyveri og sikret de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere, og blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien I ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen melder politiet I innlandet.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag tildels pent vær først på dagen utover ettermiddagen og kvelden uttrykt for lokale regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader høyere enn I dag på det meste.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Katult fra Elverum Celebrate Me, og apropos både Celebrate Me og Elverum.
1: Ja da, Margrethe Munthe, kjent forfatter, lærer og sangtekstforfatter, hadde sin fødselsdag på den 27. mai. Hun ble født på Elverum i 1860, og står jo bak en lang rekke sanger som sitter godt I den norske folkesjela. Hurra for deg som fyller ditt år. På loven sitter nissen med sin julegrøt, var det hun som skrev teksten til. Og tenk at gråpus har fire små, og jeg vet en seter. 17. mai jeg så glad I. Lista lang over tekster Margrethe Munthe har forfattet til oss. Hun ble født på denne data altså I 1860, døde I 1931.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøter.

0: Stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Underholdningsguiden. I Nystua ved Tynset frivillig sentral er det møteplass mellom 11 og 14 i dag. Sosialt treff med felles lunsj og ulike aktiviteter. Her blir du garantert inkludert. Mellom 17 og 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredly for barn fra 9 år og oppover. Klokka 18 er det senior-uni i Alvdal bibliotek, og dagens digitale foredrag heter «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder er journalist Guri Kulseth Merakerås. I morgen torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre, uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Innlandet igen. Och hvis du har tänkt till att vara med på det, då må du spisse ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer sig. Det ska vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer.
1: Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
2: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
1: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
2: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det jo der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som det største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å få overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
1: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
2: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
1: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
2: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, det. Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
1: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe. Hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
2: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026. Og der det et påmeldingsskjema.
1: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på. For søknadsfristen nærmer seg.
2: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
1: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
2: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det. Og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jevnt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det jo greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen Staceman Donkey Boy John

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag tildels pent vær først på dagen utover ettermiddagen og kvelden uttrykt for lokale regnbyger. Temperaturene i morgen blir en 4-5 grader høyere enn i dag på det meste.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som unge arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem i nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I de siste år som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Klart for dagens tips og triks spalte. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag.
1: For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt der over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så...
2: Ja, sånn, ja, ja.
1: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp I, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned, som blir på en måte vrengt ned I.
2: Oh ja,
1: sånn, da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
2: Litt morsommere måte å gjøre det på.
1: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om. Blant annet så det mange som mener at du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal vi snakke bananene holde et par uker uten å bli brune
2: oi, oi, oi.
1: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefrie I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
2: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
1: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut. Så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
2: Det blir blant.
1: Skinne rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer, det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
2: Det sånn upraktisk igjen.
1: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den jo så rett, lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper den lomma, og så tar du, og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så at du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
4: Du, hagefesten.
5: Ja.
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Riksvei 3 ved Kvikne nå åpner igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I ettermiddag. Der var det en bil med to personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll I ettermiddag på Fylkesvei 24 I Stange. Der ble det delt ut to forenkla forelegg, høyest hastighet I 80-sona, 99 km I timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien I ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet I innlandet.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag tildels pent vær først på dagen, utover ettermiddagen og kvelden uttrykt for lokale regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader høyere enn I dag på det meste.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Bruce Springsteen, Badlands, denne onsdags ettermiddagen.
1: Ja da, vi håper du har det bra. Det bare et par dager igjen til ny helg. Litt siden skiftende vær etter hvert I helga. Både litt regn etter hvert og sol. Og det liksom standard for denne tida på året, føler jeg. Slutten av mai, begynnelsen av juni, da det skjer veldig mye av utendørs arrangementer og avslutninger, så det ofte litt sånn der vær vi går og snakker om. Nå blir det regnvær I kveld, eller får vi oppholdsvær? Det alltid spennende.
0: Se på alltid fra korttidsvarslet til 21-dagersvarslet ja. For å se hva som skjer. For det jo mange fine festivaler, blant annet ja. Fremover nå, fotballturneringer og mye som fortjener fint vær. Det ikke ja. Alt som får det dessverre.
1: Neida. Litt spenning I hverdagen det jo, og gå og gjette hva slags vær man får.
0: Ja. Dette Mari. See you go!

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Underholdningsguiden.
10: I ny stua ved

morgen, torsdag, mellom 19 og 21, inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. I samme tidsrom 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller kompetanse.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi er klare vi for en ny rundtur i fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdig.

0: Er det stilt i juni 2027? Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: Så til Hamar, i helgen har PS Dans sin store vårforestilling i Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne i 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
2: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år i år. De bare koser seg i studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet. Så det så gøy. Så i år temaet med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og...
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres i Lom for 33. gang i år, og oppslutningen blant både veterankjøretøyeier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar i Jotunheimen Veterankjøretøyklubb.
3: Det ca. 30 flere i fjor, og så hadde det et rekordår når det ble ofta opp etter korona. Da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredjeplassen på rekordet i år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe her, at du kjører det fint. Og så det jo da at oss kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre. At det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
1: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd denne uka. Til helgen så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt inn ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg Lie blir så lett.
4: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb. Og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb på den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandsspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhane I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutreet vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det het den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Mats!
2: Ja?
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, Aha. under valter og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
2: ja.
1: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær med lett bris fra nordvest utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag tildels pent vær først på dagen, utover ettermiddagen og kvelden uttrykt for lokale regnbyger. Temperaturene I morgen blir en 4-5 grader høyere enn I dag på det meste.

0: Skraver litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato i 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Finnreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Det er lite å dra frem fra denne datoen her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: The new power is rising. Its victory is at hand.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det, og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger, eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig, eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jamt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det jo greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: tid å si takk for å følge denne onsdags ettermiddagen. Så får vi se om det blir mest sol eller vind utover kvellingen.
1: Ja da, det blir stort sett oppholdsvær, ser det ut for heldigvis. Litt vind riktig nok, som i går. I morgen så blir det mindre vind, mer sol og enda høyere temperaturer. Så akkurat torsdagen seiler opp som en veldig fin sommerdag altså.
0: Det gledes, kjenner jeg. Vi høres da. Ha det.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Ok.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Hei, det en Sondrat I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
5: Ja!
7: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Mats, ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Gina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

22. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser. Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump byggmaker.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
8: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.